0: yesindir jil. Ey Duran'ın bel balası.
1: Отын судан жаратылғандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниені қанатының қанатынан жарқын бұзып қанап толқын шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда далалы